0: болса, негізінде осы қалым жерді ит орнында істетіп жүрген дүниеміз ғой.
1: 腊月二十三，天山腹地，铁勒根布拉克村冬牧场的气温已经降到了零下二十度。牧民巴赫特努尔与家人准备从冬牧场转到位于天山北坡的春牧场。

0: 每年四季，哈萨克牧民都要赶着牛羊，随着气候变化上下迁徙，而腊月的冬迁也是其中最艰难的一次。这次转场一共四户人家，共十二人，50匹马，1500只羊。这支庞大的队伍要连续行走6天6夜，才能抵达山下的春牧场，总行程将近200公里。途中，他们还要翻过3座海拔4000多米的冰打板，忍受各种雪坑、野兽和坏天气的袭扰。巴赫特努尔从小就跟着家人在山里放牧，这样的生活他每年都要经历。经过与风雪10个多小时的搏斗后，转场队伍终于抵达此行的第一个中转站——克斯勒塔斯。虽夜宿中转站，但是也要防止山中的猛兽在夜间袭击羊群。
1: соның үшін мына малдарыңызға кезеппен күзет қылыңыздар. Таңертең сол сағат 5-те тұрып, мына малды жолға салайық. Аман есен асайқын табаныңыз, оңай емес білесіңдер дәріптар. Қарақтыңдар енді.
0: Шы вай де чи вен, и жин чанг жи лин ча 28 шы шы ду. Дан му мин мен чвен чэнг чин чуе, бу ган юн сі хао да и.10个小时的守候，所有人都已经疲惫不堪，却换来了整个羊群的安全。清晨7点，天还未亮，牧民们抓紧时间收拾出发，距离下一个中转站还有40公里，而中途他们还将面临一个艰巨的挑战。比起崎岖的牧道来，充满童话色彩一般的雪地更显得危机四伏。羊群和马匹稍有不慎，就会陷入雪下狭窄杂乱的石洞中，动弹不得。为避免意外，整支队伍必须沿袭着前人留下的脚印，慢慢前行。这是一条不足半米宽的雪路，也是一条曲曲折折、绵延百里的生命线。
2: Бірінші жылқыны айдаймыз мысалы.

0: жылқыны түсіріп аман есен түсіру керек, құлаттау керек. Соның үшін жылқыны түсіреміз, өнінген сиырды түсіреміз, өнінген жүкті түсіреміз, өнінген адамды түсіреміз. Оның бәрін әлем көйінде деген амандық үшін. Оны топтасып кетсе бірін-бірі соғады, құлайды. Менің бірге туған ағам, сол дауанда біздің малымыздың көшіп келатқан кезде боран болып кетсе, дауанда түнеп қалып, ағамның екі аяғы түсіп кетті, кесілді, шорғаяқ болды. Қойымыз далада қалқан 90 қойымыз өлді.
1: 历经7个小时的艰难跋涉，转场队伍抵达了这次转场最具考验的地方——海拔4000多米的乔拉克阿苏大坝。咱们这是哪来的？咱们这是。哎，我是你亲戚，兄弟。
2: 姐们，姐们，姐们，姐们。
3: 哪能这样子上来呢？不练，不练，不练，就上来，不练，不练，不练，不练，不练，不练，不练，不练，不练，不练，不练，不练，不练，不练，不练，不练，不练，不练，不练，不练，不练，不练，不练，不练，不练，不练，不练，不练，不练，不练，不练，不练，不练，不练，不练，不练，不练，不练，不练，不练，不练，不练，不练，不练，不练，不练，不练，不练，不练，不练，不练，不练，不练，不练，不练，不练，不练，不练，不练，不练，不练，不练，不练，不练，不练，不练，不练，不练，不练，不练，不练，不练，不练，不练，不练，不练，不练，不练，不练，不练，不练，不练，不练，不练，不练，不练，不练，不练，不练，不练，不练，不练，不练，不练，不练，不练，不练，不练，不练，不练，不练，不练，不练，不练，不练，不练，不练，不练，不练，不练，不练，不练，不练，不练，不练，不练，不练，不练，
1: 我们的腰带能学得多。

0: 整条墓道蜿蜒盘旋在悬崖上，一边是不足半米的羊肠小道，一边是深不见底的万丈深渊，稍不留神，整个人就将陷入灭顶之灾。
1: Қорқасың қорқпағанда жаңа мініп бара жатқан атың құлап кетсе де жоқ болды өзі. Байқаусыз өзің құлап кетсең де жоқ болдың. Қорқасың, содан аман есен шығып алсаң қуанамыз.
0: Жолда, 每个人都小心谨慎地往下走。经过两小时的艰难前行，转场队伍终于顺利地翻过了乔拉克阿苏大坂。这次翻越中，整个队伍仅一只羊腿折，一匹马受伤，可以说非常成功了。